Może poczytaj to chyba jako przykład ci kominczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

0: Jest середа, 8 липча юлия 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко токають локальних самоурядів. В бесідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Стріча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Пряшівський і Кошицький самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липча юлея Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу «Ілем Друге» в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Жупан Пряшівського самосправного краю Мілан Маєрський, Жупан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака та уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій частині міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий. Обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуальну з'їзду, а ті ж інші елементи зв'язані, наприклад, з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липча юлея в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську Ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та Русенська Ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажити правдиву русенську культуру на власні скорі. В мальованні моточиню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Милана Рендоша, Столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополовського, але й много далших. П'ятницьову сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Popri festivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jest середа, 8 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, як отокають локальних самоурядів. В посідах участвували представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Встреча була нагодом, щоб омовити основну квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та зломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритету для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Приєшівські і Кошуцькі самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липня юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу і лемдрує в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були župан Прешівського самосправного краю Мілан Маєрський, župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між вулицем Януша Корчака та вулицем генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрис робіт є широкий – обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуально з'їзду, а тіж інші елементи, зв'язані напрямір з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любожського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липня юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечно гратулюємо!
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбуде ся вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорико Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Борєвку, народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

ними біжу. А які ж наїду додому, може день біленький, а там фати там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: Єст середа, 8 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко то кають локальних самоурядів. В посідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Встреча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якома на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритету для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Прияшівський і Кошуцький самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липня юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу «Ілем-Друге» в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Župан Прешівського самосправного краю Мілан Маєрський, Župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака а уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий, обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуально з'їзду, а ті ж інші елементи зв'язані напрямір з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липня юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську Ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська Ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, warsztat. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Zem.
1: LEM FM to twoje radio.

0: Jest середа, 8 липча юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра посвячена була найважнішим справам, яко токаю в локальних самоурядів. В посідах участвували і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Встреча була нагодом, щоб омовити основну квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щоден міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей. Вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Пряшівські і Кошуцькі самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липча юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу «Ілем-Другі» в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були župан Пряшівського самосправного краю Мілан Маєрський, župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака та уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрис робіт є широкий – обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуально з'їзду, а тіж інші елементи, зв'язані напрямір з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липча юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. В днях 10 až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Rýchlo pre festivaly na vás čakať bohatý súprovodný program. Škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity. Pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Голосорусе, ну, Подкарпаття.
1: Подкарпаття подарувало світу фест неординарних особностей у різних окулах людської діяльності. У кожній з них суть знакової персоналії. Так народний артист України Петро Матій – це істинний співучий бриліант нашого краю, символ і гордість карпаторусинської землі. Уже вірх півсторіччя голос нашого земляка чудує слухателя, а його вокальними і сценічними талантами захвачувалися не лише на Україні, а й у многих державах Європи і за океаном. Феномен Петра Матія є ще в тому, що роки не мають на ним власти. Гесуліст Закарпатського народного хора у Нідниць, коли му вже 83, пленить серця частувальнику, а його голос не втратив ані моцу, ані красоту. Притому Петро Петрович любить свою землю і язик. Он обрадувався гостем з Лемкуського радіо і сивішно дав інтерв'ю на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Петре Петровичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Народ родитися в Сасою в 43-му році. Я мало про вас інформацію збирав. Що у вас була за сім'я? Що за родина була?
2: Ну, родина була, як і в основному багатьох у селі в той час. Пару газду було в селі, пару газду, котрі мали землі, а другі на них робили. І мамка робила, а нянька, доки нянько ходив по заробітках по світу. Та бідна сім'я була, нянько робив, кажу, у Франції, в ущім руку. Та коли я, вже як зайшли, совєтська власть прийшла, та, слухайте, знайшов їм чемодан повний грошей, пенгів, стотками. Нянько заробив відно гроші, але прийшли совєти, та все гавкнуло. Але то були великі гроші, бо чемодан такий, такий приблизно, яким я на концерти ходив, повний пачок. Я так на карти рубав, бо я це не розумів у тому річ.
1: Ви говорили, там я теж позирав друге ваше інтерв'ю, що він дуже скоро пошуває.
2: Так, да, бо представ собі 8 років, кого знає, які тут були условия у Франції.
1: Так,
2: може на колінах цабали, може і по-простишки лазили, вугля добували, а 8 років. Ну, а потім він заробив собі в ту болезнь шахтер. Я пам'ятаю, я був малий, мені було 10 років, коли він умер. Я 11-му роком пішов. Та я не дуже багато про нього знаю, але теж знаю, що кашля, фуйтувалого, конфети собі все носив, або йому легше дихати. Потім я пам'ятаю його, вже коли колгосп прийшов, та, як старшого чоловіка, та давали йому таку роботу легку у колгоспі. То сторожем коло бджол, коло вулики, а потім був сторожем загородної, арбузи такі вирощували самі. Там таке місто в Сасові називається Русло Старої Тиси, дуже файна піщана земля.
1: Ну,
2: і там такі арбузи росли. Ну, все росло там.
1: А,
2: та нянько там, доки...
1: Сторожив там.
2: Доки не умер. А умер, та все кончилося. І я, і з корову. Начав ходити між люди, бо там корова моя файно собі пасла, дуже файно давала молока, як нянько вмер, та я між другі корова, а там такі поля були, як цей стул, ніщо було пасти. А її боля моя була така корова, що привикла до доброго, а потім доброго не стало. Та пак мамка продала, кажу, продайте, бо...
1: Ніць не. Бо голос от нянька маєте, я так теж перепозирав.
2: Ну, я не знаю, бо у сім'ї у мене всі співали, і сестри у мене всі співали чистенько, на кульку, я пам'ятаю, десь на свальбах, і мамка, коли співала вже внукам чистенько пісні, ну, розказували мені нянько, бо вершники, що ти точно так каже, йшов селом, чути було, що маті йде, бо любив співати, та й мав голос. Ну, у когось я мусився вдати.
1: У вас були 7 сестер, а є усього?
2: 6 сестер.
1: 6 сестер, а?
2: 6 сестер, я семий, так.
1: Да. Семий, ви посвідний сирот, сон.
2: Нянько ще тричі женив. Перша жона померла від тифу, не було дітей, а в другій були дві доньки. Та нянько ще вже женив на мою мамці уже з двома дівчатами. Нянько казав мамці вже. Не казав, а через вулицю жили в селі, в одній вулиці. Не казав, що Юлко, люблю тебе, будь моєю жоною. Каже, будь матір'ю моїх дівчат.
1: Понятно.
2: Та мамка його дуже любила, бо симпатичний був. Такий був вусатий, красивий мужчина. Правда, лисоватий такий я.
1: Ну.
2: Каже, тож мій високий був я. Ну.
1: Читаємо, що ви у школі не дуже хотіли співати, футболісти били.
2: Хори не дуже. Я колядував з дєтства.
1: А, ну колядувати,
2: я колядував, я був і ангелом, основному ангелом був, бо ангел заводить вертеп, несе до хати Бетлеєм та співає першу пісню ангела. Та ангелом був, а потім, коли маленько повзрослів, 8 клас, скажімо, 7, 8, 9, я вже дідо був. Вже дідо, я вже пужав літи, вже бігав за дітьми.
3: Віфлеємі новина, діва сина породила, породила в благодаті непорочна.

0: 8-9 класі ходив у Чорнотеску, бо у нас була лише семирічка в Сасові. Угу. Та там був такий викладач, на скрипці добре грав, на баяні, але викладав історію Чобан. Він і є виновником, що я став артистом, бо він мене прив'юхив в училище музичне, прив'юхнє до Задора, бо я Задор послухав. Бо
1: у 24 роки женатого.
0: Я вже після армії, прийшов, я і в армії співав, і в Донбасі співаємо, але я ніколи не думав стати співаком. Ну, співають, так у нас вчені майже всі співають. Коли мені сказав Задор, уже в тебе, хлопче, професійний голос, ти можеш стати співаком, заробляти гроші голосом своїм. Там я вже 25-й рік пішов, вже був 25-й, я був женатий, вже дитина була, старша донька. І то я тут дуже рискнув, думаю, то раз такий чоловік каже, то значить щось є. Повіряємо у себе.
1: Позирайте, воно у вас зійшло до того, як по вашій біографії у ПТУ співалисьте.
0: Да.
1: В армії, в Німеччині співалисьте. І всякдо я чув, що у вас візитну таку карточку було верховина мати моя Машкіна.
0: Ви розумієте, то була моя перша пісня, бо колядок я знав много. А Машкін написав пісню десь у 58-му або 57-му році, і у Сасові колокол на стовпові був, та хор співав постійно. Але я вивчив, я не знав зараз, що знаю її. А поїхав на Донбас, та коли нас построїли профтехучилище, самі хлопці були. Сварщики, монтажники, крановщики, автомобілісти, всякі такі спеціальності, самі хлопці, і прийшла одна жінка з акордіоністом, та каже, будемо робити учнівський хор хлопчачий. Хто знає співати? І так пішлася по клубам, построїли нас, там ми співали «Широка страна моя родна». А вона слухала, де як співають, ти на сцену, ти на сцену, ти на сцену. І в тому числі я пішов на сцену, убрала нас, кулькою треба було. А потім каже, кого будемо заспівати, щось якусь пісню. Ну, я верховину мати моя знав. То було в 59-му році.

0: Ну, то вона мене потім зробила солістом, а вона десь там у Краматорську ще було. Мала ще десь колектив на цементному заводі, там вона мене брала пак у той свій такий хор великий, і там я зробила солістом, там я почав співати. Але все одно я не думав, що буду співаком. А в армію прийшов, послужив Германії, та коли нас відбирали у Франкфурті на Одері, так там розподілювальний пункт був, бо я це призивав із Маріуполя в армію. 60-й рік, 15 років, як закінчила війна. Та в Німеччині, та нікаєм, то там ходили, гнедали всяких спеціалістів. Народа солдат привезли, мама моя, хто що знає. Ну, а я що? Я лише співати знав, та сварщиком мав четвертий розряд сварщика. Коли казали, хто знає співати, кажу, я пішов. Бо співаю, їм дивлюся на небо, та верховіно, мати моя. Так нараз мене удобрали у ансамбль групи войск Германії. Ото другий ансамбль після Олександрова був тут в Совєтському Союзі. Ну, але там ще стала така історія, що нас удобрали 8 чоловік, двоє вокалістів, інструменталістів, там всякі, ото був ансамбль мощний. Та привезли нас туди на базу, а там, як у ресторані, там ніякої казарми, ніяких тарілок бляшаних, як в ресторані, салфетки, все. Файно, але не було колективу, бо колектив був у відпустку. Ну, а то ми групово тихенько поїхали всі в самовулку, кинюсь в Устеркаузен, городок такий. Ми пішли всі, в воротах ніяких часових не було, бо ансамбль таке було. Ми пішли в ворота, там нас патрулі мив, привіз та сюди, та пак усіх восьмох нас розподілили по всій Германії. Ну, я як сварщик, та попав на воєнний завод, мені повезло. І тот, котрий нас відбирав, кончив Московську консерваторію, саксофоніст теж зо мною попав у одному часі, він організував ансамбль, став завклубом на заводі, а завод такий був мощний, 4, один батальйон солдат, 600 німців робило. В основному робили німці, спеціалісти, токаря, фрезеровщики, воєнний завод. А таке, ну, хто там 18 років мав спеціальність, я добре кончив училище, я вже мав професію. Нормально відслужив.
1: Вже Стефайдом.
0: Да, і коли ми організували вже ансамбль, та кажу, ну, Юліус, ми йшли на дружбу до німців. На дружбу. А дружба то як? Ресторан, у них так, столи стоять, там сцена, і співаємо ми, співають німці, і так їм відслужив в ансамблі. Коли там одного начальника майора, він був підполковник, ну, розжалований, такий був прогресивний офіцер, що його совітська влада розжалувала. Лютов прізвище, я тепер пам'ятаю, він увлікався вокалом, та його жона, і вона мені казала, що вас, хай, як хлопче, голос вам треба, як прийти на гражданку, поступати в консерваторію. Але я то теж так пропустив мімо вух. Я радий був, коли це демобілізував, що домом, не в то, що в консерваторію.
1: Ви коли женилися, ваша жона була учителька математики, да, такою, я тим люблю, Маргарета, так? Хотіла вийти за сварщика, то на той час не дуже престижно було.
0: Я не знаю, може, я полюбила, як розчили, симпатичний, кучерявий, прийшов із армії, я 7 років у селі не був, мене дівки не знали. Я
1: так, ви договорилися по-руськи.
0: Один день прийшов, я думаю, мамка каже, я ніч сильно не розумію. Ну, кажу, мамку, чекайте, я поїжджу, коли я їхав, то так мені було
1: прийду
0: дивно.
1: Себе.
0: Так мені було дивно, люди говорили по-нашому, а я 7 років лише по-руську говорив.
1: Та я дома, так, військо брав.
0: Я добре говорив по-руську, і в армії, і в училищі, все там все по-руську говорили. Там було на Донбасі Краматорську такий суржик, але в основному пацани всієї області, з Донецької, з Харківської, і з Луганської вчилися Краматорську, та по-руську говорили в основному. Ну, я не знаю, там співаємо хори. Бадівка там, досить дівок було хорі, та я собі мав вибор, а так все стало, то була довга історія, я в книзі свою розказую, я написав книжку, до речі.
1: Я знав її мову.
0: Пацан, 18-річник, Петр, ти там хорі ходиш, тих, щіпляш тих дівок, а ніка, яка вчителька, роботу вже має, красавіця морбіта була, висока дівка така. Блондиночка, то тепер вже 80 років, то вона була молода, вона 3 роки молодша від мене. Та кліпнув так, якраз у клубі, у кіно, наші ще погляд зійшли.

0: Старий домом ходив до нього, ось вона, я думку чесала, я по-другому. Ти знаєш, що я прийшов в новембрі з армії, бо 30 днів переслужив, бо я мав 30 суток об'явлено за всякі порушення в армії. А сидіти мені годин був, бо мусив їм робити. Без мене це не годні були вийти.
1: Та це вам везло.
0: Та так тут білорус, капітан, начальник цеха, був, так це в нас називали, начальник цеха. Не начальник роти, бо не звода, а рота, бо люди много у цеху робило. У нас був інцидент такий, що каже, я тебе застрілю, кого стріляй. Я кажу, не пійду, то я готово. Така була раз історія. Та так він мене 30 днів, я пересидів. Дав мені номер, кімнату мені дав в учебному корпусі, койка, чини, що хочеш, але двуня не пустив. Я вже йшов лишисти, пілотка у жибі або за погоном, та йшов лишисти із солдатами. Отака історія.
1: Кажете, вчитель вас правив на те, щоб ви пішлися вчити до Задора. І я знав, що теж ту роль основну зіграв ваш тесть, котрий повів, що найдеться вчити на стої.
0: Моргіти мою тисячу. Дитина була, мамка каже, нащо це сили женів. Треба було зараз йти вчити, а потім женитися. А в тисячу Моргітинка найдемо, віруємо і тебе, і діти. Хижа була моя, бо я маю молодший, та в хижі, котру мамка построїла, доки нянько в Франції був. Нянько гроші присилала, мамка хижу строїла у дворі нянького вуйця, тестя. Прийшла нянько з Франції, а хижа мамка построїла. Ну, так каже, це найдеться, дідока ми удержимо якось. Молодець. Я не знаю, чесно кажучи, я повірив у себе та пішов. Інакше я не вірив. Як я був, малі сумнення мав, але коли я на обласному огляді до 50-річчя Великої Жовтневої революції взяв перше місто, голова журі Задор каже, вам це треба вчити, я вас, каже, беру у училище, він був, дав кафедру вокальну, та й художнім керівником філармонії був Андрій Задор. Я вас, каже, беру в училище і такий беру вас на роботу, у вас у два голосу поставлений. Бо це робити у мене в бригаді, така бригада музлекторії. Ішли концерти, там були солісти, сопрано, баритон, бас, тенор, і чтець, уморист і ведучий. Нас було 6 або 7 чоловік всього. Ми вели пропаганду совєтську. Тематичні концерти.
1: Я не чув, був десь, по-моєму, 77-й рік, лекторська бригада філармонії, да, так воно десь.
0: Ну, то вона була йдути і до мене. Я в 70-му почав робити, коли він ще учив училище і робив уже філармонії.
1: Коли в консерваторії училися, у вас вже було троє дітей.
0: Дова історія. Розказати, на другому курсі ще родила друга донька. Ну, як воно, приїжджати із училища, добре, що хоч туди легко було. Сів їм електричку до Королева, а з Королева пішком до Сасова, також і з Львова. Знаєте, таке то. Я не думав про сохранення, бо не дай Бог. Своє діло робили з бабом, та діти ще рожали.
1: Це добре.
0: Із консерваторії приїжджав професор та 3 роки за мною ходив. У нас, каже, в консерваторії випускники не співають так, як у вас поставлено, що на місці. Пойте в консерваторію. Та так ледве мою Моргіту, говорив, каже, професор, він за 3 роки кончить консерваторію, не за 5, бо у нього все на місці, лише маленько треба набратися ума музичного та й репертуару якось. Так він за 3, так каже, найде. Туди найде так, що мамка і Камилла, я на 3-му курсі був. Консерваторії, та вже до того, що хотіємо лишати, але викладач і професор каже, ти що, вже давай на 2-й рік кінчаєш консерваторію, бо я робив і сварщиком, вчимося на вечірньому, а днем їм робив сварщиком, заробляємо гроші. Та каже, переводиться на стаціонар, помічником режисера я встроїв оперну студію, і каже, будеш робити розклад студентам і готувати програму за 2 курси, та поки я за рік, за 4-й курс, і 5-й, і 4-й здав. Та так, маємо запрошення туди в Союзі, запрошення в театри в Білорусію, і в Росію, і в Молдавію, але покійний Вісаник, художній керівник був філармонії, каже, ми тебе чекаємо до нас в філармонію. Так я думаю, та я буду йти туди, а я бачив, яка в ту жизнь в оперних театрах, що ще там робить. Аж би в мене який голос був, красивий, Соня, все одно старіє задавлять. Буду сидіти на помічних партіях і не дадуть мені нікуди співати головні партії, хоч я ліричний баритон оперний. То я думаю, та й добре, що прийшов, думаю, я через півроку квартиру, 3 міста, і все, і жуні роботу знайшли в Семенюк, покійний

0: 1984 rok był już zasłużonym, stary.
1: Bo ich taki był pierwszy i ostatni konkurs w Kijowie opernych śpiewaków bez opredzielenia wozrasta. Ja tu pamiętam, ja nie dużo się gotowił, bo nie думаю, że trzy tury pójdą. А я мав репертуар. Так це вийшло, що я все прийшов всі три тури. Гіга, пам'ятаю, туди це папкіний учився, і він там у залі сидів у консерваторії
2: та
1: робив погоду, коли я співав наші на пісні. Так що я прийшов на третій тур, але не маємо такої, як треба, програму, бо треба було цикл романсів одного композитора. Тобто мінімум чотири романси одного композитора на вірші одного поета. У мене такого не було, я заспівав пару романсів, ну та. No. Четверте місто дістав через 160. Через 160 четверте. Інакше був йому лауреатом, бо я співав добре, удачно. Дали мені зразу звання, і я мав право гастролю по Совєтському Союзу. Їздив, доки час Союз не розпав, по гастролях. 11 концертів.
0: Десь були, був по яких?
1: По Україні я їздив. 11 концертів у рік мав дати гастрольних концертів. Чаду, Україну уся нам знав.
0: В 95-му році ви взяли перший раз премію Задора, і Бакисто Марич ще двічі.
1: Я мав 4 рази премію Задора.
0: 4 рази?
1: 4 премії. Я перший, коли учредили цю премію,
0: так, на рву першому,
1: я перший був серед виконавців. А потім я робив кожен рік концерти сольні у філармонії. Та всім збирав репертуар, який був бойовий. І оп'ять. Так що я маю 4 премії Задора.
0: З 98-го року ансамбль «Гармонія» ви очолювали. Він є тепер, і ви його...
1: Ні, не його. Микита, теперішній директор, розогнав, коротше говоря. Він мені, ну я розумію, не вмів робити. Каже Петро Петрович, ви мене забираєте усі заробітки, що я народний артист, я доставав зарплату і плюс 40% добавку. І що колектив заробив, що йшло на мене? Так кажу, так працюйте. У вас мають бути адміністратори, мають робити концерти, аби було вигодно і мені, і вам, і ще б вставало на пиво вам. Та він рішив, а колектив був сильний. Там сильний колектив був, Марія Зуманич, Оксана Ільницька, я, і ще одна з Мукачева. Сильний колектив, вокалісти першого класу. Колись приходили, слухали програму нашу з Києва, художня, провіряли, і сказали, найсильніший колектив на Україні, як музлекторій, найсильніший колектив. І вміли робити репертуар, і вміли програму робити. Ну, Микита рішив уволити всіх. Добре, Ільничка пішла у камерний оркестр, мене Наташа взяла в хор. Пойте, я вам дам ставку саму високу. Будете ходити лише на концерти, у вас репертуар є, ніякі репетиції, хіба якийсь новий твір. То я все согласив, я получаю хороші гроші на концерти. Вона мене лише там, де треба.

0: Во много авторских співанок співаєте. Або кот діла вас писав слова?
1: Так це стало, що перестали якось наші композитори українські почали вчити солісти великі писати під себе. Білаша не було, само помер у тих композиторів Майборода, що я співав академічні пісні. Не стало їх. І я попробував сам писати. Знайшов їм пару віршів хороших. Початку там Густі, потім Товтин, потім Шип, Кузан. І я почав писати свої пісні. І тепер якраз...
0: Габорець теж я бачив.
1: Габорець, так, Габорець, дуже багато. Габорець ніколи не видавався як поет, доки був начальник. А я пішов на пенсію та книгу за книгу. І представ собі, усі книги у мене є. Ми видали 4 збірки з ним в пісень. Остання книга, яку він видав перед смертю, та утім лише 3 або 4 пісні написав, бо я повторяю, не в то, що повторяється, а той вірш самий, а перероблений, але на одну тему. Uh-huh. Він дуже любив про природу, про все. Молодець, він писав про все. Так що я якраз їм нині рано став та готую нову програму авторську до 35-річчя Незалежності України. Та переговорюємо із Шипом, із Густієм, із Товтином, із Новаком. Габорця вже не є, Габорця буде там 2 пісні. І з усіх пісень, котрі я із ними співав, та хочу зробити концерт і із їх присутствием. Mm-hmm. Бо я маленько після ковіду, маленько майстав маймало, не можу много співати, тільки як йому. Коли співав по 25 пісень, тепер 10-12, оцілю сідає мій голос, причому низи пропадають чомусь. То біда ковіда, приніс ковід. А верхи звучать. Та я вирішив зробити концерт, кого знає, кілько я ще буду співати, 83 роки. Не добре, а голос звучить як у 40. Розумієш, просто я би вже не робив, бо ноги не так. Не болять, а не можна ним ходити. Не співав би, але кидня Бог сохранив після тої аварії, коли була 35 років тому назад. Я мав згоріти в автобусі, як спічка.
0: Ви співали, я думаю, такий досить довгий час із Василем Матолом. З нашим поетом, вашим колегом, символом.
1: Дружні, Вася той не раз у мене був. Я дуже жалко, що Вася пішов так. Я хотів із ним зробити концерт в училищі, бо зробив тепер цього году. Новак, мушу діти знайомити. Там є виховна година в училищі, один час. Збирають молодіж. Та я зробив із Новаком концерт, із Товтином, із Шипом, із Густієм і хотів із Габорцем. Габорець передзвонив і каже: Петро Петрович, я не встаю вже, робіть без мене, бо мене не буде вже майже. Та я би почував. Він умер, а поки я зробив без нього, була донька його з зятьом Немешом, на концерті сиділи. Та ми зробили 2 концерти і в училищі, і в музеї Габорця, в пам'яті Габорця. І тепер йому теж якийсь концерт включив 2 пісні Габорця. По 2 пісні кожного. По 2 пісні, і кожен поет почитає

0: Буде більше, щоб буде мати яку до 35-річчя. Ото Анушек буде в музеї, як і що, я запрошу.
1: Обов'язково.
0: Я, але я не встигну в августі, дата 24-го, а в тому вже буде, вже як прийдуть студенти. Або в вересні, в сентябрі, або в октомбрі буде той концерт.
1: О, то супер.
0: Да.
1: Супер обов'язково.
0: Ото, бо Бог знає, що,
1: Бонько дав,
0: що ще стане зо мною. У мене ще сестра у Сасові живе 92 роки. Моя молодша була, після неї йшов я вже на 9 років молодше від неї. Уже да. Нікого не лише, вона ще стала, сестра в селі.
1: У вас ще був земляк знаменитий Бідзіля.
0: Бідзіля? А, Микола.
1: Ну,
0: Микола, та, да, нянько, та його отець. Були цимбори, вони версники були, але його тись пережив мов нянька. Я коли вчив уже в консерваторії, там сидить на лавиці старий Бідзіля, та сьогодні вітав, бо знав, був його цимбори. Вони були версники, але тот тут 90 пожив, так як Микола. Микола вже навіть до 90 пережив.
1: З кимось у дуеті співали і було вам маймило? Кого можете спомнити?
0: Ну, я в дуетах по роботі у філармонії з Зубаничку співав, дуети з жіночим голосом, і з Підгородського співав, і з Ільницького співав, і з усіми дівками, бо ми у якому колективі, тому це було дуети співати. Ну, а співаю дуети із студентами училища. Я виховав трьох студентів хороших. Один Тулюк у Мукачеві.
1: Олекса, то цимбор. Ну, Олекса. А він вас називав, коли за вас
0: спомнав. Він за мене вчив два роки, а потім поїхав в консерваторію, я його вів як баритона. А він поїхав у Київ, то там
1: мовили як тенор. Дитярський хлопець.
0: Начали його вести як тенора. Я не був согласен із ним. Бо тенор має мати верхи безпредельні, так як має бути тенор, так поворотити в ті. А Олекса не мав того верха. Він баритон ліричний такий, як у мене. Я коли чув, то каже мені мальованочка, вчився в неї як диригент, каже, Матій, другий Матій, тембрами навіть ми похожі. А потім у мене був Славік Корсак, він зараз у Празі в оперному театрі. І Міша Подкопаєв зараз у Кошиці в оперному театрі. І всі три учні в мене, що я випустив. Потім я рішив спеціальність вокал, бо я не один був пропускати, а мусім. Я рідко училище ходжу.
1: Я ти читав, що ви із Кірпов співали десь, що ви до вас приєднав, коли ви не чекали.
0: То було, ні, то було таке діло, що приїжджав сюди Кучма. Президент і в Білому домі, у камінному тому залі, начальство мене покликало, каже, буде Кучма, та прийдіть та заспівайте щось. Та так це вийшло, що я там співав, а Кірпа сидів як міністр транспорту, він встав, підпійшов, почав співати другим голосом. Такий бас у нього, такий у нього бас, що добре, я не думав. Молодець, Кірпа. От так це було з ним.
1: От ви вже повіли, що хочете зробити концерт. Що бисте ще хотіли зробити? От якраз не зробилися, а дуже ся хоче зробити.
0: Я тепер якраз їм казав, тепер хочу ще зробити. Ну. Бо вже не беру таке щось солідне зробити. Тим більше в філармонії. Тут мене Микита тільки годи проробив у філармонії, а він останній сольний концерт я давав уже перед війною. 30 років незалежності. Я давав концерт, то я заспіваю в музеї, або ті ще якийсь зал знайду, але свій концерт ще зроблю. Возраст, критичний возраст. Розумієш, голос ще звучить, але здоров'я підводить. У
1: 13-му році випустилися біографічну, його написали «Повість сповідь».
0: Та-да.
1: Перевесла моєї долі. Не хочете ще щось із такого от написати?
0: Я не в то діло, так би бо їм хотів, бо кончуємо писати, прийшов до власті Янукович. Прийшов до власті Янукович, і я кінчаю повістю, щоб ви бачите, що Янукович зробить. А Янукович тільки наробив діл, і після того Майдан дуже би хотів, але лінуюся починати писати. То треба писати та писати, а вже й очі, а писати би було дуже много що. Бо і хорі гастролі були, і поїздки, і політична, але я не дуже би хотів цього політику мішати, бо я не політик, просто хто маленько розумію. Ти це стане таке, що я лишу і хор, і училище не буду робити ніде, бо вона дуже каже, що лишайте все, і з пензії уживемо з твоєї, уживемо, і вона пензії, і я пензію. Але в мене куча внуку, правнуку. Правнуку вже, та я допомагаю їм. Я стипендії училися, єдинця вчить у університеті вчилися, і другої я їм платив стипендію, каже їм честь. І одну, і другу, і тепер ще третя буде поступати, опять буду допомагаю. Можливість та чого? Куди? Собом не понесу гроші на той світ.
1: Петре Петровичу, що бисте пожадали русинам світа, бо Ми живемо в різних державах, але ми діти єдної матері. Ми всі руси, хто чувствує серцем. І кожен розуміє, що ми мусимо сукотити свій народ. Кінемо тако. Що би ти повірив?
0: Я сказав би так. У цьому світі русини все мають добре, бо мають свою організацію, що я б єдно хотів би, обися русини нашого Закарпаття об'єднали, говорять, як це то називають, діалект. Не діалект, бо як я говорю з тобою, той по-нашому, а українець буде з Вінниці, порозуміє. Значить, не діалект, а зовсім друга мова, русинська, стара, може вона походити від Київської Русі. Може, при монголах, коли тікали з Києва люди в горах, все прятали в наших, та у того пішла наша мова русин. Уцьке слово русин.
1: Воно тут поширено Русь. Було. Русь, слов, Русь, Пряшуська Русь, Лемкуська Русь. Ну, інше це й не розпозірує. Єдно, що є, наприклад, тот конгрес, ну, кибо він себе має вів активніше, бо не була така інертність. У русину, бо мали дуже файну підпору, тому що на всі європейські інституції можна давити і просити собі ті права, да, які мають другі. І це було добре. А вони чомусь там не пишуть, а сюди заганяють письма, хоч знають, що буде отвіт там уже закладений, нам організацію міняють. Поддержку маємо держати і глядати у альянсі із русинами другої держав. Кінь самі собі не поможе, не поможе нам ніхто. Дякую вам, Петро Петрович, за файну бесіду. Дійсно, ви розказали дуже много файного. Це могли б ви хоч один куплет з якоїсь співанки, яку найліпше любите?
0: Та я їх люблю всі, бо
1: я знав.
0: Мене не любимо пісень. Коли то ту команду.

Жеся наша вірна любов розійшла, а ще то та команиця не зійшла. Жеся наша вірна любов розійшла. Думаш, дівко, що тя люблю, ой, я. Коли до тя вечір прийду, чугая, а я прийду говорити, ой, я. Думаш, бідо, що любити, чугая. Фраєрочко стародавня, ой, я. Любив

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.

0: Діалем ФМ.
1: Єсть середа, 8 липча юлия 2026 року. А на новини Ради Діалем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко токають локальних самоурядів. В пещідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Встреча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Пряшівський і Кошуцький самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липча юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу і лемдрує в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Župан Пряшівського самосправного краю Мілан Маєрський, Župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між вулицем Януша Корчака та вулицем генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій частині міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий. Обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуальну з'їзду, а ті ж інші елементи, зв'язані, наприклад, з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липча юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницьову сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Popri festivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерпають.

Недумай. Про секунди звисока. А прийде час і сам